0: Music Radio. Live für euch.
1: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. De mult să știu că tu nu

0: Radio. Live für euch.
1: Luna, luminosa d'ora, a cuprinsa antroposa, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici,

0: Music. L Music.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Giving you the freshest and hottest. So fresh, it gives you chills.
2: It's got fresh music.
3: It gives me chills.
1: All Music Radio.